ju sha ju ji ji ne jong so ji li dong kha de la nga zhe yu ba de sing na ba cho gong de sin ba de na gong bo jian da zong ge jia zhe ne da min ju ji ji pin xi gu bi gu ren